고들이 이래나게 이리야 이거 이거 어연이 오나 우리 모소 외니 어여와 있어 우태우 내가 꿈엔 방대 사나와 아까리 네베레로 녀로요 공아리 모소 외니 네 밥은 오늘에 우태우에요 내가 꿈엔 방대 사나와 아까리 네베레로 소외니 공아로 우타마 이쪽으리 마우에 세기를 맞아오니 아오메레 캠부이엠베 디와이랑게 코네노 Ona uri makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkovere ibo nobe nungoma wa ilile tuwa mkovera Otake nkumimeka Wa ilo kovo mtuaro zaboto ranga ibo nobe no Umwana uri ya ule ilo kumtuaro Na nimba na ikiri liyo sowedi Etato na murundi uko kubiri Etato na murundi uko kusatuade evere ilo mwana Umwana ya chazwide mwana putula Ato baba nkeke ilo umakakuno Umama ya ya wango mkulima Zo baba nkankanjo mkunyumba Zeni zo guafu ilo mochara Aite wa kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe ye sana ukwa Na utono koizo koro ulezi mkunavyo Neso walifu mbiru wankonai na koizo bene boti ka uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuwa ulo msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Kale mwale kemba kovele Rusulu bataile waka kiko Kaisi la kumbani ya bahaji Mwale makahaji akatazwa mumuruganda Nika kawuli ango sowedi Nanze nkantia ime mbalenu Bakahaji kawuli lilio sowedi Ndi jamani sowedi Na umundo mkulu nao neokulecho Asta kafrula jamani Batafuruzo sowedi Iba baba mwale kemba kovele kitufu Gana uli monyero yo Inoni yengeri java kaija Bana bakumba ni ava chara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Inoni yengeri java kaija Mama ito kunyumba ya mkote vinoli jivatuchiria Anamorondo entevo mkulu jasisira Akabo waka nene jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino Achaketo ne kisa kisariza Ifumbiru ulia mno vimu basiva menkoko Ifumbiru ulia mno vimu batele genkoko Kaise kizwa menkoko ni kisense mula Cheki ndo ne kisa kisaliza Iba baba mle kemba tekeze manage Malengu mga isa na uba Bainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yesento mmasokone Yara ukumbafu Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.